0: ハイライトシーンはバインスロートクリースチルで、ビデオは薄くシャープマイビデオ、
1: 赤い目、緑の目、くるっと回ってビデオの目、
2: 一目でわかるテープちゃん。

0: 美しい画像を作り出す戦略フォーヘッド。煩わしいノイズやブレを消して鮮やかなクリーンスキル、クリーンスロー。東芝ビデオ東ベターライフ商品東芝から、
1: 日立のマスタックスがビデオに日付をつけました。
2: これ昨日の僕、今日の僕、明日はきっと、こうなるといいですね。
1: ポータブルでフォーヘッドを採用。
3: 暮らしを豊かに、日立の金庫。

0: ズの日よ。
1: お家がいきなりエアロビスタジオ、母と娘のファミリートレーナー、エアロビスタジオ、
2: 声優になってください。